0: mu
1: na obeye aniema fefefe wa urade bre mu anya ubre aye ne bre aye urade nyankopo bre mu eno beye aniema fefefe entira me se kenye urade bre aware no kenye urade bre adwuma no kenye urade bre ei akwantuo no kenye urade bre se urade bre ne so na so
2: so beye ne fefefe
1: o se urade bre ne so ebi kura na uni adwuma ye Babo sa apua fo ne basa from all walks of life our dear time no ebi krampa na sika ni ho basa urade bra ne so a wo beti se we sa mafa ne shuka mafa ne yire ho ntuma ka ma chisa mafa aye omo wade no mafa aduane ka wo beti se obi so ka sa oh mafa drinks ka

0: bongo.
1: Wo fire. Na me soma fire. Na ye ucha. Ucha no, e si wa pede. Ube pa. E ucha.
2: Ucha no nie. Wany giant. Ucha no nie. Wany giant.
3: Shatawali ni.
1: Fire.

ma mu akwa ba yade na asie ebe ma Philip ay osebo nso ya na no memne dane wodi na wodade mu wodi na bedwafo se kwese san wodi ni nyina akwa akodro de drusuo ye Ghana small dwa samufuo mata crinso na mi producer kwa brensia na na de mu nunkum won masone so dia mamia me bewe sa edia man samuno edrusu ye pa na de bedima kwetene bi ene se na wotwe mienu atuatea ye Ghana teacher fo digu akwam wo mayi mo no ene adom kase ye antena so ye kopie mu e wo St Barnabas Anglican Basic Schools na teacher fo ne kire se na wotwe mienu na de kire na atea kam wo no akwae so bo se mewudu ne bi wo wo wo shebu ani enti de akekam nyina no wo mbe hwe ne ye de akonkoda ne trim ye man panyi John Drama ne Muhammad na ye de atumanim se ye mame Emily Afia Gbanyo ene Dr Joseph Kweku Asamoa Deputy Chairperson Electoral Commission wo bu kwa kwa ye adwuma wo mu no ye de akofrasha wonum samua wonum esaye ye wo mayi mu xenophobic attacks akoso wo South Africa memo no Ghana de shi akofa wonum free South Africa memo bo my Ghana mo ne ka wa kire nyasem ketwa na yase bebu hun kunta de na chese wo mu kire se foreign affairs ministry ni titi wo nkire ho ti se de adwue wo mu no amount ne figures ni tari na no ne donkuma ne de atwa se ye hia ankran kran wo de ta se ensam no wo be ye mu hwehwe mu binim ka we mu ho ena me de april join me e wo ye social media handles ni nyina so e ya sempa 94.7 FM live fa comment bia to ho na mi si abotren kinkan enfamao dia me jesuo ene akwase eje wa high tension samuno echremo enie.